Šestaju žgot, ja carstvo ju spokojna, naša stjenjet, maje izmučena.